O priateľov, o priateľov, to sme synom, nebo ženom, to sme synom, nebo ženom, to chcem byť na terén. O priateľov, to sme synom, no, to sme synom, nebo ženom, to chcem byť na terén.